0: був. І ще й дослухали, як хапі Underhams. Чана Бзела.
1: Браво! Побідітель конкурсу «Народна сцена» Аслан Чача!
2: Міжнародний музикальний фестиваль «Музика гордих 2026». Как это было? Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.